0: kula kuva kempela mpela ukhumbula lekhaya ukhumbula kuva uyavona ngama ukhumbula kuva kempela mungisethi ukubeka upatsana ni kuinkwa lava kempela va korinza kwe mpela mpela njangu nyemela wena njangu ilo kempela u lava kuva u hlayisiwa a wena ngari leswaku kuva kempela mungisethi wena ha ah unga nga seta nyana kolonga seta kora poke ikwela ka vhiki
1: silva maboa suda
0: mama ni mona ku injwa vuya ke
2: inje utabuya we
1: inje utabuya we
0: ayo bits na